badaru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen yurgu yaram ngir ngeen mëna am kattan mëna dox ci seen yité cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo du faj li di infection du faj li di rhumatisme du faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga tëju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp ngurum rob la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggéey lu ci mëna doon wa cabinet ko ci ciossam bo jox ko ñom ci seen numéro téléphone yi daan na ci indi ay solution yam ñu ngok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: aussi moy problème aussi suñu jafé jafé
1: yeen d'accord légui ñi ngi won ci émission bi sento mi nga ni ak ñi manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yeen loora nga leen mëna jëwël
0: waaw ya imam gis nga mandriga yi ci jitu moy sa bir bu balone
1: waaw
0: ngay dégg muy teug dama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette té xam nga né lék amna ci sénégalais yo xamné sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togay bu yag wala ngay jël pat yu bari té do na ndox gis nga même bo dé jël pat sax té ngay na ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul na ndox ñom dañu minul manam ñu xaar manam di mar bala ñu mar ñu nan té nit lu mu néw bis mu nek war na nan 1.50 wala lu ko
1: 1.50
0: wa té lég li ëpp sénégalais danaka li ñuy man lu néw néw la motax ñuy constipé dem ba lay juro ñen hémorite té sa amé hémorite aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñett tong ñett fan yo xamné demo toal ñett fan mais di nga lekkol aussi dafa yaxaras
1: wa
0: motax képp ko gis ko am hémorite amné estomac
1: d'accord
0: so yego aussi ngay séré séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek muy genn genn wa fa dara wala ñu genn lu tuti la koku xamal ni ya nga ci wonu hémorite
1: d'accord
0: barna ci yo xamné nak bam ñu bëgg sa garab imam man ñu jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà mais sa gis na ñu jël lay dur bax na mais koku aussi waru upp
1: lay dur
0: waaw bu fekke nak dafa am hémorite muy fagne koku da ko traité li ci yema nak moy li nga xamne moy suñu alimentation
1: lek ni
0: waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice yexi yoy dang koy wañi kam hémorite yoy nak boko wañu nak du ma salir
1: okay
0: waxna ko batay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation man li nga xam lek nga xam nang ko wañi ak lek nga xam mom nga wadi dëndi lek pour fébru dalu gnaaw lolu moy tax suñu fébru du wër hémorite lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
1: soow
0: ak mew ak yap bu bess gis nga bu tawaski ñëwé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ex ñu bari bari ñi am hémorite externe
1: waaw
0: dañu am jafé jafé kon xéti yo da ngay wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
1: jërëjëf professeur docteur ahmadou sambou borom cabinet madla bu ci fay santé mu ngi touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlok elton bi day nek daara moto altine bu nek a partir de 8h japp 18h fele ci sorte daara moto bi ci espace jeune le cabinet jakarlo dakar mu fay nek alarba ak alhamis ci fitu faja impo demen ngeen ñu ko won nak ci 77 630 45 113
2: FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport.

0: mbokk ñi di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifaay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax de ziar mbaa jàmmu gaam.
1: Jërëjëf yaay moom, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am kontante da ci waat ak yow fii ci plateau bi macha allah comme ni ñu ko defee rek di waxtaan yi gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay moom.
0: Li ëpp ci li muy def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñu defee seen jàngoro wër. Yàlla xam na ne bëri bi ñu muy faj sax te du giseet ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaanee ñaari mbir yoo xam damay faral dégg sax ñu koy jaawatle muy li ñu tuddee picc kajoor ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu question baax na. Ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf ay maam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne di ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kajoor.
0: Waaw,
1: xam nga picc kajoor li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kajoor dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni ñu koy dégg ci saalum ñu ne fettu saalum.
0: Fettu saalum.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kajoor. Picc kajoor imam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kajoor c' est une infection. Moom la tubaab di wax fistule anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi nga demee turi dugub foofu lay nekk du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn. Moom lay jaawale picc kajoor. Fagne am na buy génn ci biti moom lañ wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn kooku soo demee tubaab rek su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veines yi moo dilaté wu su dilaté woo nag dafay solu direct. léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette. mu génn ànd ak direct. am na koo xam ne sax bi ci biir la koy am mooy hémorroïde bi nga xam ne. dafa nekk ci biir mooy fagne bi nekk ci biir. léegi mu dem toilette mu génn direct.
0: d' accord.
1: kon ñaar yooyu bokkuñu. mooy fistule anal bi jàngoro kajoor. bokkul ak hémorroïde. hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax. jàngoro kajoor nag moo tudd. fistule anal ci tubaab kooku c' est une infection.
0: d' accord.
1: kon ñaar yooyu. bu ñu koy jaawale moo tax da ngay gis léeg-léeg. koo xam ne dafay amee picc kajoor boobu. di ko faju hémorroïde di wër di wër fekk du am solution. te loolu c' est une infection.
0: ok.
1: waaw bokkul ak fagne. kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey. nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj ku amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj picc kajoor.
1: voilà jërëjëf yaay maam imaam gis nga tradipracien bi lu mu néew néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: d' accord.
1: mën a faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. maanaam xam-xamu faj imaam lu muy gëstu la lu muy jàng la.
0: d' accord.
1: li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. xam nga nit ñëw na rek dama amee hémorroïde jox ko garab. te yow defaloo ko jënd cycle nit laajuloo ko. nekkul naka la mandarga gi ma génne ci yow waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. kooku danga ko sonal aussi te du ma sa wér.
0: d' accord.
1: comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen. ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo du ma sa wér. ñi nga xam dañu amee jàngoro kajoor. ñu koy wax fistule anal yaa imaam. fekk mi ngi naan soow.
0: soow.
1: di naan meew. di lekk yàpp. du ma sa wér ba ci gerte gi ba nga gis nga produit métier yooyu da koy moytu mooy soow ak meew ak yàpp. ndax loolu moo ko dundal. lu yomb la nag ci faj koy maam léegi gis koo xam dina amee fistule anal. ay ati at wala muy dem di dikkaat am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na dara mënu ci laaj bi.
0: laaj
1: laaj man laaj man ni nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. da nga jël xeeti antibiotique. ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. yàlla xam na ko. ba ci xobu mbaango bi aussi. dara mënu ko ci. dégg nga benn kemb laaj par bis rek. da nga koy fajate imaam. di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale la kooku mi ngi naan ne compliqué. ku ko naan matin matin soir. kooku ba amee fistule anal. daf koy dindi ba mu set wecc. aussi nga dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. man nga ci boole karité. bu dee nag imaam hémorroïde la moom aussi. dafa am ay mandargaam am ay syndrome.
0: waaw
1: gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak. hémorroïde. aussi am na cancer bi rek.
0: nga baal ma. colopathie fonctionnaire.
1: oui
0: wala colopathie.
1: fonctionnelle.
0: fonctionnelle. ban la ñu war a wax. parce que man damay fàttali dégg am ñu naan. fonctionnaire c'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que parfois ñuy jaawat lé ci pour yoy lool
1: ma sha Allah yaay maam la dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nekku sa nit yi mëna am tawat mu ñuy wax la mandarga bo xamné bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga expérience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mu no fatte xam mandarga manam nit yi mu no ko traiter ta xam mandarga am
0: D'accord.
1: Moy sa bir bu balone
0: waaw
1: ngay deg mu teug tama ci souf ngay tok ñetti fan dama toilette te xam nga ne leg amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togaay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do na ndox gis nga même bo do jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minu nan ndox ñom dañu minu di manam ñu xaar manam di mar bala ñu mar ñu nan té nit lu mu neew neew bis mu nekk wona nan 1.50 wala lu ko
0: 1.50
1: wa té leg li ëpp sénégalais danaka lu ñu nan lu neew neew la motax ñuy constipé dem ba lay juro ñen hémorroïde té sa amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñetti tong ñetti fan yo xamné dama toal ñetti fan mais di nga lekkol aussi dafa yexaress
0: wa wa
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amna estomac
0: d'accord
1: so yego aussi ngay séré séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bim toilette bi air rek muy genn genn nga fa dara wala ñu genn lu tuté la koku xamal na yag ci yoonu hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci yo xamné nak ba nga ñu bëgg sa garab imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà mais sa gis na ñu jël lay dur bax na mais koku aussi waru upp
0: lay dur
1: waaw bu fekké nak dafa am hémorroïde muy fagné koku da nga ko traité li ci yéme nak moy li nga xamne mo suñu alimentation
0: lekki
1: waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine aliment caféine moy café gu for wala épice yexi yoy dang koy wañi kam hémorroïde yoy nak boko wañu nak duma sele
0: ok
1: wax na ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation man li nga xam lekki nga xam dang ko wañi ak lekki nga xam mo war mo nga di gën di lek pour febi dalu gnaaw lolu moy tax suñu febi du wër hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bess gis nga bu tawaski ñëwé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ex ni bari bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañ am jafé jafé kon xéti da nga koy wañu ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibres alimentaires
0: jeuf professeur docteur ahmadou sambou borom cabinet madlabou ci fay santé mi ngi touba aljou bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlo elton bi day nek daru monté altine bu nek a partir de 8h japp 18h fele ci sort daru monté bi ci espace des jeunes le cabinet jakarlo nakaru mon fay nek alarba ak alhamis ci fitu faya impo demen ñeen ngi ko won nak ci centre du 7 630 45 113
2: FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm iliport.

0: بلو اف ام 106.0.
1: شو حلو حبيبي شو حلو
2: ki Senegal mbokki Touba lu bes tak ci diwan Touba ben tangal bu lay may dole dila may katan ci sa negu sey mbokki lol nak di jall téméri dërëm ak juroom fukk kefe mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarté yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu défaré ko fi ci réewum Senegal ñu défaré ko 23 points yo xamné ñepp fi ci réewum Senegal la fekk baax lol nak mbokki nekk lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax na kenn amul droit dal di koy défarat wala diko jaayat fen do nga ko meuna fekk muy fi ci radio Benno FM 106.0 muno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jeufandiko lepp lo xamni dafa nek febru bi dakoy safra gor mën nako jeufandiko jigen ni tam mën nango jeufandiko yow ni jeufandiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp du ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen di dundul li di walu hémorroïde interne wala externe pomade bi di crème hémorroïdaire nek na pomade bu am solo bo xamne dañu ko breveté kenn sañu ko jaayat fenen wala nga diko def fiire nga ko meuna amé fi ci radio Benno FM crème hémorroïdaire nak nek itam 100% naturel ni koy défaré fi ci réewum Sénégal 3500 francs rek nga meuna am bi le pomade bép hémorroïde bo jankontel da koy dindi muy interne di externe képp ko xamné rek bëgg nga ci mën nga yowo ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 77 200 05 69 wala nga ñëw fi ci radio Benno FM 106.0 tangal lik lik lik ak pomade bi di crème hémorroïdaire dañu ko breveté ba kenn mënu ko jaayat fenen kenn ñu ko defaraat itam ñu koy jaay ci ndeg yu xewale bu dé tangal bi mën nga ko amé ci 750 francs bu dé pomade hémorroïdaire bi mën nga ko amé ci 3500 francs képp ko xamné daal bëgg na ci am lu ko gëna leer mën na woti ci numéro de téléphone bi 77 200 05 69 wala nga ñu fi ci radio

Gabine Padjum Tiossane wakër borom daru moti nekk fi ci Touba daru Marnan fego kër Serigne Mbacké Abdourahmane dende kër Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacké ci Touba daru Marnan xal wi jugge ci tel bi jëm ci penjum daru Marnan wa cabinet Padjum Tiossane wa kër borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki du ko so xalé mo xam emori bu nebbu ak bi feñ bir bu joy bir bu séré bir bu def bolotement tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw bu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jangoro ulcère gastri li lépp waa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traité jigéen ju dul yëg bànneex ci kaw bu lalam ak jigéen bi nga xam ne buy gis réglam buuram day metti lool góor gu néew kàttan te la ci kaw bu lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am mandiw mooyef lool jokkoo nag waa cabinet Padjum Tiossane waa kër borom daaru mooti nekk fii ci Touba daaru Marnan andi na ñeen cabinet bi ginnaaw bi ñu ko ubbeen Dakaru ak ci Mbacké andi na ñeen ko fii nga xam ne moo di Touba daaru Marnan ngir mu gën leen a jege sàmmonte leen ak seen wérgu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte cabinet Padjum Tiossane waa kër borom daaru dañuy faj lii di prostate pour ndox bu jegeyoo di faj lii di infection di faj lii di rhumatisme di faj lii di fibrom yéen ñi amee jàngoroy asma moo xam asma bi nga donn dañu koy traité yaram muy def ngalaw dañu koy traité bu fekkee da nga tëju ba mënoo am liggéey wala sax loo yaakaar mu tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko koo jox lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la moo xam dañu daa liggéey lu ñu ci mën a doon waa cabinet Padjum Tiossane boo jokkoo ñoom ci seen numéro téléphone yi daan na ci indil ay solution yem ñu ngoog ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

digënté Mbacké ak Touba jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam ngir and ak askan wi ci am pac mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu ragneeku clinique du suivre safar wa keur seigne Abdoul Qadir Mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéetu jangoro yi nga xamné dina ci aju am nañu yitt sinéku rawatina lu jëm ci walu goor ñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie am nañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique du suivre safar wa keur seigne Abdoul Qadir Mbacké am nañu yitt dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéetu tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen bañu mëna muccu ci jamm am nañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ am nañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique du suivre safar wa keur seigne Abdoul Qadir Mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko am nañu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu tëddé loolo tax am nañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawala laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique du suivre safar wa keur seigne Abdoul Qadir Mbacké am nañu itam hospitalisation manam ay salle ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique du suivre safar wa keur seigne Abdoul Qadir Mbacké sam fi ci rond point digënté Mbacké ak Touba jakarlo ak Rara bi jëm Daru Salam dang fa fekk personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu ñu tagat talibé serigne Touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique du suivre safar wa keur seigne Abdoul Qadir Mbacké ñoo ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalla na fi yag lool te and ak wir ba yegali ay mebetam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom

képp ku fi yor internat ba sax nga yofi franco arab ma école mbokk yi buñu xeye programme bi ni lay teddé dañu fa amal njangum alquranul karim mu takku khasida zikrullah salatu alal nabi bu way man 15h japp 16h képp ko xamé

0: Malaa FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak talu bi jëm iliport
1: a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama

waye diko yeugal aussi centre de santé serigne ahmadou badawi mbacke ci sen njit di docteur jeni nga diko yeugal chef de quartier yi nek ndindi yep ak liko weur diko yeugal wa kayra mbay kayra ndaw goumba njalaxar ci se babakour baye wuñu kenn diko yeugal wa mayel diko yeugal wa touba souran diko yeugal kep kuy serigne dara ta nek fi ci ndindi diko yeugal kep ku fi yor internat ba sax nga yofi franco arab ma école mbok yi buñu xeye programme bi ni lay teddé dañu fa amal njangum alcorane karim mu takku khasida zikrullah salatu ala nabi bu way man 15h japp 16h kep ko xamé

0: sàmm xam nga ne mënuñu def waxuma la.
1: Benn FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog télé bi jëm Héliport.

yang paling lama Ibn Azhar atau Tahir Islam ini ayat waqa bukti bulan hidup di Ibrahim AS dua bayar ni kok dengan bisak ayat yang lalu ibu mencin barang dua jam dengan bisak dia hidup hanyurkan bayar ni yang tiba Ibrahim dan cuba kemulia bisik bayar ni khana aku jub bukan ni yang mencoba ini jub kok warna tu alak khana aku jub jub jub jub jub ya ko min nit def ci nit fi lañu bu ko tan dañu wax ni kon bo doon ci bayba ci lay ñu ñu bu ñu lay ñu am ñu ñu da nga jëri ci dëgg jëri ci bu fi keneen do wax bu ñu da nga ñaanal lan ko bu ci taaya tax do do taaya bu ñu ci taaya da nga ñaanal bu ko jëm ci salaat ko ndax daan wax ni ku ci bis ñu ko xalani ñu ko jëb ñu ci borom ndax bu jëb ñu ci borom ci borom ci jël ah dama dafa jëb bu ñaan da nga am ci ci lool la ñu ñu ñu jëre ko tan ci jëf ñu ko tan ñu ta ñaan da ay rene nek yam

0: dépistage. Bu defé dépistage dama kenn ko dafa lan aussi charge virale bi muy ñaari analyse pour mëna xam est ce que hépatite bi fa la tollu.
1: Charge virale bi mom bokku tek analyse
0: dedet analyse mo dépistage charge virale te bi xol virus fi mu tollu
1: waaw
0: dëng nit ba dafa lolou bu ñëw ma xam fa la hépatite bi tollu pour mëna ko traiter. Léegi nag aussi
1: nit ñëw traiter
0: hépatite ñu koy traiter ba mu wér léegi dégg léegi bi ci ñëw aussi indi ma ñaar yëpp xam nga ci machine bu ma wan loolu mais nit bi ñëw na rek sama ko sama droit day métti rek nga ne ko SMA la gars yi fu luy métti dindi na SMA la.
1: Mais li nga wax ni fi un peu xaw na ruqe.
0: Oui
1: ñaar yi nga wax muy analyse ak lan.
0: Charge virale.
1: Charge virale.
0: Waaw.
1: Waaw yooyu moom boo ko xamul moom bëgg a faj dana sotti waay.
0: Maanaam du sotti xamul tax. Moo tax ma ne la trois des plats bi nga xam ne mu ngi yëngu ci wàllu garab. Yaay moom. Dafa war a yaatal gëstoom ci médecine moderne. Xam nga nit ki ñëw ne sama dund day métti rek nga ne ko SMA la jox ko garab SMA muy naan rek fekk daa ma hépatite bi.
1: Waaw maa ngi noonu maa ngi noonu ñoom faje wala.
0: Déedéet. Dama ñu fi demee de. Gis nga mag ñi. macha allah yàlla yàlla fayal mag ñi mag ñi amoon nañu expérience.
1: Waaw.
0: Xam nga tey xam nañ ne ngeer mi lan lay faj soj lay faj.
1: Waaw.
0: Boo sojee da nga xam da ngaa soj. Dégg nga. Xam nañ ne bu fekkee ne da ngay lekk te du gaaw a des.
1: Waaw.
0: Da ngay lekk te du gaaw a des. Da ngay xam ne mi da nga amee estomac. mooy helicobacter pylori. Ak li ci topp yëpp lu ci nekk rek xam nañ mandarga bi. Ndax bu ñu mësaan a feebar dañuy dem ci àll ba daal di rocc jàmb daal di naan mu wér. mais nag li nekk aussi tamit ñu am ay erreur.
1: ñoom.
0: mu ngi cay nekk waaw.
1: ok
0: ndax xam nga tax mandarga yi mën na laa nax.
1: ah maa mën na feeñ nii nga yaakaar ne lii te fekk lee la.
0: fekk lee la très bien mandarga bi mën na laa nax. ndax boo xoolee li ëpp ci askan bi yaay maam tey dañuy tawat dañuy dem ci suñu mbokk trois des plats sains yi man bëgg naa nit ki may dem trois des plats sains mu dem ci hôpital ba mu xam feebar yi ko dal ba noppi mu xam feebar yi ko dal. ba pare trois des plats sains mënti sukkandiku man koo faj ndax léeg-léeg mandarga yi dafa xaw a jaxasoo feebar yi dafa jaxasoo. léeg nga jàpp ne yow lii moo dal kii fekk leneen moo ko dal.
1: mais problème la ci.
0: xam nga exemple tey.
1: waaw
0: palpitation mooy appât gaaw a sonn. nit ko su doxee ay jéego rek commencé sonn.
1: waaw
0: ñaar dina ko war a.
1: muy war a ban.
0: muy xol bi ak estomac bi.
1: xol bi ak estomac bi.
0: voilà ba fekkee amoo expérience dëgg. li la koy mën a wan. mooy. hôpital moo la mën a wan ne estomac la wala estomac la. estomac la wala ci kër bi la. ndax kër dina palpité.
1: dëgg la
0: estomac aussi dina palpité. léegi. ki ñëw ne la dafa amee hémorroïde.
1: waaw
0: daan picc ci suuf.
1: waaw
0: nga ne ko jàngori kajoor la.
1: waaw
0: kooku sama matuwaay doo ko xam yaay ma.
1: dëgg la.
0: kon li ñuy wax diagnostic clinique am na mooy verbal wax delloo. kooku mooy bu ëpp solo. waaye nag léeg-léeg nit ki am na fu toll forme si dafay laaj mu dem hôpital.
1: ñu xool ko.
0: ñu xool ko léeg-léeg nit ki am hernie yaatal. yaakaar ne estomac la.
1: ah ba de boo bokkul.
0: waaw waaw bokkul.
1: d' accord.
0: fekk na war naa amee sax ulcère ci œsophage bi. ulcère mën na ko amee ci œsophage bi. duodenal gastrique. te yooyu li koy def mooy fibroscope moo koy def. dem jël benn raakool. def ci biir xool ba xam.
1: yaa ngi wax lu métti nag.
0: lu métti.
1: waaw ay ponkal ñoo lay téye.
0: voilà am na koo xam ne xëy na yàgg la ci. ba am ci expérience boo xam ne. macha allah boo ñëwee boo xam ne mën na xam. mais mën nga cee wax fukk nag juum ci ñaar wala benn. mais li ngay sikki saga daal dafay am solo. nga yebal ko hôpital mu def bu dee dafa def diagnostic boo xam ne pour xam lan moo ko dal aussi su boobaa yow di nga am yoon woo jaar bu mën ko faj.
1: d' accord d' accord.
0: moo tax boo gisee ensemble ba tey. ñu am problème boobu. mooy affaire yi dafa jaxasoo.
1: waaw mar sàndaga la.
0: jàpp nañ ne pañ cosaan sax sëriñ si la ñoom maanaam ñiy def wàllu ñaan.
1: waaw li ëpp ci réew mi day.
0: waaw

0: nit bi ñu nek ci bir kërëm am fièvre fekk mi ngi tudd ci suufu garab gi garab gi ko tim nek man nako fajj ba mbeer
1: ndeysaan
0: yalla xam nako man nek garabu mago man nek garabu kasson man nek garab man nek benen garab manam problème rek lay ñun dañuy fajj ñu ñu jégué kon tay plateau yi mel ni lañu waron di waxtane tay ñu ne gantax sangam lañ ko waxtane ci wër comme niko tuba bi défé ci février octobre rose novembre lak extra mais pourquoi pas tay ñu organiser won xol ñi nga xamné gëssu nañ ci gantax yi ñu wër sangam kat dañu jël gantax nangam
1: ci plateau yi
0: wala wër sangam dañu jël joomi gantax yo xamné dañ koy waxtane wax ndariñ ci nek wax presse activité ci nek yeen feewal la mëna fecc lu gaaw xam nga bis bi nek wax ko garab gu nek man na fat lu upp téméri jangula garab bu nek waye dafa am fu gëna gaawé comme nima koy waxe ci fruit da ngay ci fruit tay ci fruit orange wala pamplemousse nga xam ni ñoo upp vitamine C da ngay ci pomme upp ko calcium wala magnésium lolu démé
1: d'accord

0: imam perte dafa bok ci garab yi nga xam dafa bari ngeen lol ki nga xam dafa problème dermato deram am jafé jafé commencé ras parce que bu jëlé perte bi dalou kay wal
1: wal
0: def ko ci diwom diko diwo da fay indi wat tan normal waaw da ko waxat tay bu reus ko joxat da tay dafa soxla vitamine e da kay ambul manam mu defatat lol kon digi ñi nga xamne ñom ñi nga am certain appel nañ jël persi diko bolé sen ñu xol tay bi dina bié dina fa té bu am ben bouton té limay wax nañ du bari masque yi def amna ci wax lu baxul day dëlen di gaaw rasal ndax production ba ca nek dama jël persi defal ko ba mu jekk nga dubbu ko ba mok nga diko sa kanam 30 minutes dama selmu di nga xol da fay lif da fay rafet té yombu da gantax la ndax dafa bari vitamine dama ci ndoy mën na bare calcium ak magnésium té imam li ëpp ci askan mi ngi jambat cramp
1: waaw
0: cramp moy sayra mi melni ay melatan ci dox
1: waaw
0: gis nga li nekk ci ndari li nekk ci calcium wala magnésium ci persé soko jëlé diko jëfëndiko day dañ té lu yomb la marché bi day jaayé 100 francs tak 100 francs
1: tak 100 francs
0: ma nga ci am sa litre ndox nga ci nan kasse matin bi soir sak lu ko dem mas ngeen neeku bu la nekh da nga tay de ko nek non dal na ko am ben problème
1: ah ko sa wal pen mon ko lek
0: non ko lek non dem da nga ndox
1: non deugul yom mom
0: ba pare bu fekk sa bi da ko nettoyer
1: lo la gëna yom wax
0: bepp toxique bu mu fekk sa yaram da koy nettoyer nit gëna am solo nak moy da fay nettoyer sa dret ba mu set wecc
1: ma sha Allah
0: man ngay nettoyer ci dret moy xéti tokay nek ci dret wala intoxication nek ci dret wala xéti vis nek ci dret da ko dund ba ma sa twet ak lolou ñu wax cholesterol ba bu ñu wax LDL wa LDL
1: mo ci ban
0: mo bon bi
1: ah moy bon waaw
0: amna HDL mo bu baax bi
1: waaw
0: gis nga persi so ko jël da fay nettoyer cholesterol bobu nettoyer plaque de cholesterol ak kay de sang yoy yep nek ci da ko dund ba ma sa twet te lepp garab bu nettoyer dret soko jël daf lay wëral ndax fébré bari ci dëd la jaar aussi am magnésium manganèse phosphore am fer am na ci ndax acide folique yo xamné am nako té xam nga ni animé dafa bari so jël persi da fay renforcer ci fer moy manque de rest bo xolé am na ci bi rek téré mel néba day am na fer ak xobam solo bi betterave la bëgg wax
1: betterave
0: aussi na lo am na lo amé fer ak
1: lépinard
0: aussi tam na lo amé xob la bari fer ci groupe bobu la bokk té xob yu xob bari fer la ya imam persi dafa bax ci problème foie problème res waaw amul ko ci man da jox wat numéro après jogu ñew ci gëm
1: waaw mënu ñu dab mu lay am nañu bëgg dugg ci émission bi mënu ñu wota ci 88 628 1902 88 628 1902 ben FM ngeen du déglu 106.0 seen émission allo docteur ngeen koy am dimanche bu nek salam alaykum tag bi ni ngi ziara bismillah
0: sey ibrahim geey
2: ziara
1: alhamdulillah
2: man ibrahim ko
1: tan sey ibrahim ne defoy
2: tan bela ba
1: walen gor alhamdulillah
0: sey ibrahim geey
1: kër kabu
0: machallah xamna muy auditeur bo xamne daf ni baye xel ci radio yi wax deug yalla depuis lor
1: desan
0: ñok koy nuyu di nuyu wajuro mu digal bobu wax deug yalla sama passé yalla won wax deug yalla machallah wa bu digé mom da la wax dal kal sey ibrahim ni lay ziara vraiment di am contact de lo tew
1: ay wa 28 628 19 88 628 19 02 mën nañu jaar foofu ngir bokk ak ñun jotaay bi. Bu dee am ngeen question bu ngeen bëgg a posé docteur Sambu ngeen posé ko en direct mu tontu leen ko. Bu dee it dafa am gàncax bu ngeen bëgg koo laaj ngeen woote ci 88 628 19 02. Waaye day faral di bañ nag bu noppee émission nga woo ko di ko laaj, ndax dañu daa bëgg plateau yu mel nii uniquement ci woote di ci joxe question yi comme ça mu leen di tontu. Waaye noppiwaat nag di ko laaj ci téléphone da koy bañ wala yaa nga bañ ba léegi?
0: Ah ba léegi kay
1: ma d' accord
0: yàlla xam na ko.
1: Mi ngi noonu léegi ñu ñëw continuer ci yaa ko doon wax léegi ci presse bi nga ne day raxas foie.
0: Imam xam nga foie
1: waa
0: mooy organe bi gën a am solo ci yow doomu aadama.
1: Ah xol nag
0: xol moom la artère samp mu yóbbu dajji.
1: Ah d' accord
0: xam nga xol mën nañ ko changé de xol.
1: Xol
0: waaw
1: changé
0: soxla dañ ko sax ñu am ah mu soxam loolu moom.
1: Ah
0: ah xol la
1: waaw waaw ndax ku mel ni Kano bu Nigeria. Dañoo changé woon xol bi. Defal ko bu këwtu.
0: Këwtu waaw.
1: Am na benn joueur bu Sénégal bu mag. Moom xol bi changé mais nañ ko defoon appareil.
0: Appareil waaw
1: mooy Fadiga.
0: Fadiga oui.
1: Waaw amoon na benn waay boo xam ne sax xolu golo lañ ko defaroon. Pour nu yàlla.
0: parce que macha allah
1: xolu golo. lañ ko changé.
0: dëgg yaay moom.
1: waaw.
0: res dafa mu muy jeu lu bari ceeb la ma aadama.
1: res
0: kon lu mat a sàmm la gis nga persi.
1: persi
0: soo ko jëndee sàmm sa res daf koy yeesal. te nit fekk resam mi ngi wér xolam mi ngi wér dàggam mi ngi set. feral ma ne ko bañ a yomb. xam nga res moom mooy créé sucre jox ko pancréas bi moom mooy denc sax su ko ma ko denc. res day téy rek da koy segg jox ko rey yi. res mooy créé bile tax nit ki di nga somal yomb. res mooy créé vitamine yi war dem ci yaram bi. xorom seet yëpp res mooy koy créé.
1: kon kee refee nit.
0: ma ngoog. moo tax ñu wax ne res nit ki war na xool yan garab yoo xam ne moo koy sàmm. persi bi ci la bokk.
1: ah persi bi nga xam ne moom la ñuy def roof ci la bokk.
0: ci la bokk.
1: d' accord.
0: daf koy nettoyé bu mu set wecc.
1: d' accord.
0: rab na bu amee ay tawat. yu ci mel ni. hépatite B. wala hépatomégalie. wala hépatite médicamenteuse.
1: yooyu yëpp ay xeeti hépatite lañu.
0: wala foie gras ñu ko wax stéatose. hépatique. gis nga boo jëlee persi. nga boole ko ak nebedaay yi. nga boole ko ak carosol. carosol juróom-ñaari xob. juróom-ñaari xob yi carosol nga jël. ak tibb sa loxo ci nebedaay ak tibb sa loxo ci persi. nga baxal ko pendant 3 minutes après nga teggi ko mu ci naan kaas matin midi soir kooku dafay neutraliser virus hépatite yi ma tudd rek mooy hépatite virale bi mooy hépatite B ou hépatite A wala hépatite C hépatite D wala ci hépatomégalie. hépatite médicamenteuse wala stéatose hépatique yooyu boo jëlee ñetti gàncax yooyu da koy saafara.
1: d' accord
0: waaye nag bu fekkee amagul xeet feebar yooyu. mën na jëfandikoo persi daf koy aaral foam
1: moom perfi
0: même ki am porteur sain ci hépatique.
1: loolu
0: hépatite mooy ki xam ne virus bi day nelaw ndax nga di nit ki dem hôpital. di maye dret ñu ne ko sa yaram sa dret am na hépatite. wala mu yëg ay mandarga ci yaram dem hôpital ñu ne ko sa yaram bi am na mu def dépistage ñu ne ko am nga hépatite. léegi nag bu fekkee potentiel di jël persi di ko naan. ñetti gàncax yooyu boo ko boolee dafay daf koy génne sa yaram set.
1: ban ak ban.
0: mooy persi.
1: persi
0: nebedaay.
1: nebedaay
0: ak carosol.
1: ak carosol
0: yàlla xam na ko. kon ñetti yooyu ku ko boole di ko jëfandikoo. na raxas sa dret dina aussi dina neutraliser virus bi.
1: d' accord
0: imam. persi dafa baax ci éjaculation précoce.
1: ah
0: waaw waaw
1: mooy gaaw a yegg.
0: gaaw a yegg gaaw yegg sa bopp.
1: waaw
0: ci biir nañu sëy te loolu daal na góor ñu bari.
1: ah
0: góor ñu bari am nañ problème boobu.
1: waaw waaw mbas na ci réew mi de.
0: ak beneen.
1: xam nga
0: ak wàllu yëg yëg-yëg. yëg-yëg yëg-yëgu biir nañu sëy am na xam nga am yëg-yëg dañu am bal neexu biir nañu sëy.
1: ndax lan.
0: waaw duñu am yëg biir nañu sëy.
1: ah de comme ñoom kay nag moom.
0: gis nga waaw barmeti digeñ ñu bari ñoo xamanté ni ngi jambat lolu digeñ ñu bari bu ñu téméré digeñ 80% ci digeñ ñoo suñu and ak sa borom ko du leen dara au contraire nak lañu am
1: lolu way
0: té pourtant persi man ko ak jinjeer
1: persi ak jinjeer
0: yalla xam nako lan nakoy réglé ci am éjaculation précoce wa bu ci walu nak ci walu bi nek sey mom ñaar yoy ngay bolé da ngay bolé jinjeer bi ku gol ki la ak ku jigen ki bolé jinjeer bi ak persi bi nga wal ko ba mok bu nek nga am ci sax nga tagal ndox def ci baye bam sedd nga sekk ga ci nan kas matin midi soir ko ko tarkal imam kess nga digi nga xamne du am yegul yeg du yeg ben banex ci bi nek sey wallahi bu ko defé quelque temps rek inshallah da la yeglu te lo barna ci digi ni semblant ci mel non
1: d'accord
0: règle douloureuse lan moy lolou
1: manam digene buy gis règle muy metti
0: muy metti nga xamne buy gis règle ba la ci soxna yo xamne dafa defé nek am ci am bi lu metti len di febar sax
1: waaw am ñom mom dañuy febar
0: carrément len di febar ci gëna gam
1: waaw
0: gis nga persi ngay jël ak ginger
1: persi ak ginger
0: waaw persi ak ginger nga jël jël bu nek sax sa loxo nga bolé ko wal
1: wala ko wal
0: mu ci nan avant 5 jours avant règle bi ñew 5 jours ci nan kasse matin bi soir
1: nak tan bobu
0: yalla xam nako
1: waaw
0: infection
1: infection moy lan
0: mom urinaire
1: jangoro la
0: jangoro la ci ay bactéries yu nek sa wala virus wala nek ay gonoré chlamydia xet yoyu
1: chlamydia mom ñang na
0: wa jangoro
1: chlamydia
0: da yi dëgg
1: waaw
0: xet yoyu amul lu ci man persi waaye ak sa boba da kay bo nak laaj mel ni da ngay jël sax sa loxo ci persi
1: waaw
0: am ñett laaj nga fi dété ko
1: waaw
0: tangal ndox sant ci baay bu sëriñ mu ci naan kaas matin bi soir ci nga bëpp infection bu fekk ci ya ci nit ki ak muy goor ak ku jigen même ko xam bu tu ndox day metti wala tu ndox am dag su défé lolu def ko matin soir yalla xam na da ko dindi ba mu sa wécc ba ci tigé ñi nga xamné dañu am perte blanche bu bari lu bari bari wax bay ko am lu bari
1: perte blanche
0: wa perte blanche bari bu ko am yalla xam bu ñëwé pécé da koy raxam sa ba pa day dindi xatu jigen da koy dindi sax
1: xat
0: xatu jigen ba day am ño xam dañuy raxu ba sax mais day am xet day am ci bir xatu jigen mais fi ñu tura nox
1: d'accord
0: pécé da koy detaay ba sa wécc
1: d'accord
0: kon dafa nek garab go xamné waxna ko leg man na fat lu upp temeri febar amul bepp gantax bu meuna don waxna ko batay da na fat lu upp temeri febar
1: monsieur ma ñew sa keur du jambat genre of fièvre
0: boy
1: nga jox ma xaru jël mbok momu ci 88 628
0: wa assalamu alaykum
1: allo oui
2: wa dama degg ni
0: ko waaw
2: bu bari bo xé ré ma may laaj
0: ndax do dara sa ré au contraire la dara sa ré
2: di
0: man di ma rek ñene
1: bax bu bari de
0: bax na kay dafa rax ay rein day rax ay rein wa da fay netoyer rein ne fay bu baxa bax di la ñala tawfa ak taysir ana mer mi ti dam ñu jam bax bax bax bam vraiment mom vraiment auditeur la bo xamne dañuy top sa su nek wax di gallo te dañuy bëlo mo sa passer won wax di gallo
1: seigne ibrahim soxna si mom ci cabinet bi la fajo
0: de mom mom ci ndam
1: ah yow ya fajo ci cabinet bi
0: xamna ñu xamna rek xamna do amé témer bu bu wala 1000 francs après
1: ci lu bu seul
0: seul wa seul wa ko
1: is ta seul wa ko seigne mortale def pour gaay yi
0: mu wax sabre imam mu fatali seigne mortale moko may askan wa
1: ay gratuit
0: moko may askan bi gratuit wax dëgg seigne mortale fal kon nako nuk yépp ñaanal ndax xam nga ci wax dëgg liñ ci wax ci ay ñaanal lepp mom la kon nako ñepp ñaanal oustad tay bayyi xel émission waxtu bi jotté tay dugg nak aussi di woté di lacc sen xalaat bu ko ma pré émission passé ñu may won ma nga wax ci
1: rek yow bañal rek
0: waaw wax dëgg yalla ubbi na leen rajo bi
1: defal comme non
0: émission bi sen émission lañ ko tuddé allo docteur monsieur traditionnel
1: allo docteur
0: wa da ngay woté lacc li nga bëgg lacc muy gantax wala pawat dañ lay tontu gratuit
1: d'accord
0: tontu gratuit lay tontu
1: d'accord
0: waaw di yalla te 1000 francs wala 2000 francs la sa de bokk de ni da di wotu ni tontu le gratuit
1: 88 628 19 02 mën nañu jaar foofu ngir bokk ak ñun jotaay bi seen émission. Allo docteur, ngeen koy am dimanche bu nekk 20h jàpp 21h di ci ànd ak professeur docteur Ahmadou Sambou mu ci feggoog Abou Moussa Imam Yaya Serigne Ndiaye ci wàllu xarale gi. Tey nuy waxtaanee roof mel ni mi ngeen xam te ñu koy roofee jën yi Issa ñu koy ornee ceebu ndawali tabarakallah mu am solo lool nag. Ndeke noonu la bëri ay njariñ ak i ferñeent yoo xam ne koy jël di ko lekk wala nga koy naan dañu ko jural ci saw yaram comme ni ko professeur Sambou expliqué. maa ngi la koy wax sànq, ma ne la mos na ma ñëw sa kër di jàmbat benn fièvre nga jox ma am ndox moo xam ne yaakaar naa persenca am na limo am na laaj. waaye loolu dama ko naan rek tabarakallah mel ni daal dara mosuma dal.
0: waa xam nga yu baam waa dafa ci gàncax yoo xam ne soo ko boole dafay gaaw a faj. waa dafay gaaw
1: noonu la naqaree nag.
0: waa loolu naqaree amutee nag ndax lu lu faj moom lu neex.
1: waaw
0: xam nga ñun moom ñun moom dañoo bëgg lu neex yi moom.
1: waaw
0: lu neex ak moo ñuy sànq léeg-léeg.
1: waaw
0: moo ñuy sànq. waaw xam nga persi xam nga persi moom dafa bokk ci garab yi nga xam ne man sama garab la dama ko jëfandikoo lu bëree bëri bëri bëri.
1: waaw
0: waaw wax dëgg yàlla njariñ gu mu am njariñ moo tax chaque fois ma koy waxtaanee ñu bàyyi ko xel bu baax a baax.
1: d' accord.
0: waaw dégg nga kon ñu ngi toll ci règle douloureuse.
1: waaw règle douloureuse.
0: dafa imam. persi dafay raxas biir xeeti miyoom yi ngay dégg.
1: miyoom.
0: nga xam boo ko amee mën na tax soxla si du am doom. wala kis de la verre ba ci fi boo xam ne ay 1 cm 2 cm dara mën a ci persi da koy jël def ko invision di ko naan matin bi di soir 3 fois par jour.
1: di ko naan.
0: waaw xam nga sénégalais nag dafa yàkkamti.
1: waaw.
0: day am tawat bëgg a traité 2 jours 3 jours.
1: mu wér.
0: mu wér day dem.
1: loolu lañ naan toobo saxal ba amusul.
0: non da ngay def traitement si wi man moom laay wax.
1: man kon mënoo jóni jóni.
0: déedéet ma aw ma aw ma jóni jóni moom man.
1: da nga ko amul wala da nga ko amul.
0: mënuma ko wax dëgg yàlla. te it li ma gëm mooy.
1: ah
0: traitement moo am traitement si wi moo am.
1: loolu nga gëm.
0: mooy ci gàncax xam nga am jóni jóni. mooy waa médecine moderne ñoom ñoo am seen bopp di ko am kudd ci boo xam
1: ne. yéen ñii yéenay def jooni jooni.
0: waaw ñu ñoo koy def. waaw ñu ñoo koy wax.
1: waaw
0: mais ñi koy wax daal dama ne loolu imam li nga xam ne mooy li wér mooy dëgg te yow nga faj ci gàncax. gàncax day traité bu mu wér. bokkul ki nga xam ne dafa boppam lay metti mu dem jënd benn garab daal di naan mu sedd.
1: mu sedd
0: kooku jooni jooni la.
1: jooni jooni nga
0: ko. wala koo xam ne xëy na am na ci baatin nga xam ne dafa ay moccam ñaan ñaan def mu sedd.
1: jooni jooni.
0: jooni jooni yaa ngi dégg.
1: waaw
0: waaye man ci li ma gëstu ci li ma xam. mooy man traitement laa xam traitement si bi ci gàncax yi.
1: d' accord na.
0: wax dëgg yàlla aw ma jooni jooni.
1: d' accord waaw.
0: ok
1: d' accord. léegi nga ne mien bi da koy raxas.
0: day raxas mien ba mu set wecc.
1: waaw
0: ba ci jigéen ñi nga xam ne ñu am kis yi nekk seen wen teg ñu koy gaawalee cancer. xam nga ban na ci soxna yoo xam ne imam.
1: waaw
0: suñu amee doñ seen wen rek dañuy tiit.
1: yéen koy yéen wax ñu koy lamb di.
0: waaw c' est normal.
1: waaw
0: léegi nag dafa am lu manifeste dafa mandarga am. bu fekkee yaa ngi koy lamb muy daw.
1: waaw
0: kooku ay kis la day dégg. am na ci xam sa dara jël garab léeg-léeg jamono bi ngay bëgg si régle après régle mu daj. am na ci xam ne dafa yàgg nekk fa kis. am na yoo xam ne nag aussi mën na nekk cancer.
1: maa ngi taal.
0: waaw bu tëddee jóg buy wér imaam. su teelee jóg day dem def mammographe rek defar ko. yaa ngi dégg topp traitement bi day am jàmm. am na ci ay gàncax yu koy faj yu jeex mais persi même nii maanaam mooy xam ne cancer la ci benn place lay nekk du déplacé wu day dëgër këcc rek benn xeer benn place du daw. day dëgër këcc day sant weer bi day dis kenn. weer bi di metti. day rek mu dikkee la noonu waaye loolu nag li gën nga dem hôpital def mammographe ñu xam lan la loolu mooy dëgg. waaye toog rek di tiit di ragal naan est ce que du cancer nangam-nangam wala ngay naan ab doom. wala ngay naan ab ren fekk mën na nekk tawati cancer. waaw boobu kon soo tëddee jóg. yàlla man laa mosoon gis nga kii mel persi. daf koy arrêté ba pare du am cancer de l' utérus aussi du ko am.
1: cancer
0: de l' utérus njurukaay bi.
1: d' accord
0: du ko am kii naan persi ba pare si. daf lay dafay arnaqué ci cancer su ko nag moom persi. yàlla xam na ko.
1: d' accord
0: yàlla xam na ko. bari na ay gàncax yoo xam ne ci cancer dana ci aar.
1: mais kaw cancer boobu.
0: oui
1: man gis naa ne yéen
3: li ñu doon wax askan waxu leen ko maanaam fexe di sensibiliser askan wi ci cause yi maanaam li waral cancer yi ñu moytu ko ndax Sénégal dañuy wax ni 11841 la ñuy enregistré chaque année ci ay kaw cancer maanaam fukki junneek benn yu toftal juróom ñetti téeméer ak ñeem fukk ak benn te ci biir loolu dañuy wax ne 8134 dañuy faatu maanaam juróom ñetti junni yi
4: lay dëgg la ay moom
3: ak téeméer ak lu topp lañuy faatu
4: man gëm naa sax ëpp na loolu gëm naa loolu
3: léegi lu tax ngeen du ñu wax nit ñi cause yi maanaam lii moo ko bëgg def lii lekk leen di comme ça nit ñi bañ a am ko. Mais vous prévenir que guérir
4: ah oui c'est vrai waaw tu es raison loolu raison loolu dëgg xam nga loolu lay wax saa su nekk ñu di ko waxtaan yaay moom xam nga wax cause bi
3: waaw
4: ne lii mooy tax li am
3: waaw
4: mais ñu fexe prévenir loolu mooy dëgg
3: dëgg dëgg nag
4: mais am na ba pare kaay def def depuis mais nag d' accord naa fenn nit ku ko am te xamu ko mu dem def depuis stage bi nag am ko ko mu gaaw jóg mais nag nit jiitu loolu mooy li nga wax ne rek sensibiliser askan wi dafa jir ci mooy nenn moytu lii ndax am na ci lekk yoo xam ne fekk ni ngi koy bindee duñ jog ci loolu
3: voilà
4: kon am na ak yow li nga wax
3: yooyu nañ koy moytu tamit nag ngeen
4: wax dafa am ci dafa am ci dafa am ci ay cause ci lekk yi am na ci cause lekk yoo xam ne tey ñun ñu ngi koy lekk te loolu aussi mën na ko causé mu tax bu fekkee da nga am koo xam dafa am waajur dafa am cancer wala ay maam kooku moo war gën a moytu bu baax a baax ndax day topp noonu la
3: ah noonu la
4: ah oui noonu la
3: cancer
4: cancer tey doon am na yoo xam ci alimentation yi ñu ko jëlee am yoo xam ne ci xeet yeneen lekk yoo xam ñu noonu
3: ok
4: am na koo xam dafa amee hépatite mu jógee hépatite dem ci cirrhose après moom cancer
3: ok
4: moo tax bépp góomu biir bu am rek gaawal nga faj ko moo gën ndax bu yàggee dafa la jëm
3: cancer
4: cancer oui
3: d' accord
4: kon dafay am solo bi nga xam ne dafa am solo woon léeg-léeg ñuy wax cause yi lii indi loolu
3: li koy indi waaw
4: bu ko nit ñi xamee loolu léegi mu jeexfe
3: xëy na fa yow
4: mais topp naa nañ faj nañ faj te mu yokk rek
3: ne ko xëy na yaa ngi ci mën a ci sant waaye tamit doyut
4: doyut c' est vrai
3: waaw
4: dëgg la dëgg la walaay dëgg la
3: donte nag am na fu mu d' accord ak yow léeg-léeg nag
4: waaw mu cee nekk
3: waaw
4: c' est normal
3: waaw xam naa yow duñ fa d' accord mukk nag
4: ah oui c' est normal
3: waaw
4: c' est normal nag
3: yow gëm li nga gëm jàng li nga jàng bàyyi gars yi ko doon nag
4: yi ko jëlee seen maam non non bàyyi imaam bàyyi doon
3: xam ñoo dañ ko doon seen maam mais dañuy faj
4: dama doon
3: doon mooy ñu ñi nga xam ne seen bàyyi dañ daan faj wala seen maam bàyyi leen ko ñoom ñuy faj ñoom it comme ça loolu mënu fee jub
4: d' accord
3: waaw
4: d' accord mais mais li ñu mel mu jàll ci gémmiñ
3: waaw mais loolu yi nga koy wax rek yéen jàngi woon
4: nit rafet naa ko
3: parce que boo gënee bu njëkk maa ngi daan bañ
4: seen
3: doon jàng bitim
4: réew waaw léegi waaw léegi bàyyi ma ndóo ki day toog fee yor ab bitéelam
3: waaw
4: nee na boo ñëwee garab dina la fa junni feebar exemple
3: allah parce que
4: waaw waaw xaaral ma ñëw rek xaaral ma ñëw xamul am nga tension xamul am amoo tension xamul am nga yenn xeeti pathologie si sa yaram mu jox la ko nga naan ko wala mu naan ko xëy sama génn àdduna
3: kan moo ko rey
4: bàyyi mu ndóo ki
3: ah dee
4: ah oui c' est vrai
3: ana yàlla
4: dama ne déet yàlla
3: lu am yàlla la di
4: oui moom
3: waaye bu ñu waxtuñu yàlla du faatu taam yi am moom yàlla bu ñu waxtuñu yàlla
4: jërë ngeen jëf mbokk yi macha allah amat na solo comme ni ko defee rek saa su nekk vraiment di sensibiliser askan wi te lii nag imaam mooy mbir bi wax dëgg yàlla propagande aussi dafa war a doy nag dafa war a doy aussi ah imaam propagande yi wëdd dafa war a doy vraiment ñu dimbali askan waxtaan ak ñoom ci
3: xeex la
4: waaw waaw xeex la laaj mais ñu mel ni baax na jàpp naa lu bëri ci ñu ëpp ci tubaab yow lañ léegi ci côté boobu ndax aussi man yéen nga ko xam nga ko xam naa ko te jot na nag wax dëgg yàlla ñu xam sunu gàncaxu réew xam niñ ci war a dundee aussi xam dosage bi am garab yi nga xam ne lañ ko war a yi ñu war a segg ak garab yi war a segglu aussi war nañ ko xam
3: te yëpp nañ ci ñëw trois de par cinq yi bëri na foofu la ñu am problème maanaam problème
4: dëgg la dosage bi tu as raison loolu dëgg la loolu dëgg la aussi ndax boo gisee machine nga dem ne dal sunu ko ci côté boobu am na côté boo xam ne day nekk dëgg la am na côté boo xam ne aussi tamit du dëgg. loolu isaa dañ ci ñëwaat xam naa ci beneen présent émission insaa allah.
3: d' accord
4: di jaajëfal Serigne Moutalla Fall mi nga xam ne tey moo doon mel émission bi ci waxtu bi mu jotee muy dimanche 20h jàpp 21h allo docteur médecin traditionnel nga ko doon ànd ak docteur Ahmadou Sambou Abou sa imaam yàlla yi.
3: jërëjëf professeur Sambou di fàttali ne moom cabinet mi ngi fii ci Ndam ci deux voies yi Dianok Elton bi mi ngi fi nekk aljuma samedi dimanche altine ba talaata. Daaru Mokhtar yi dafay nekk altine cabinet moom mooy nekk ci sorti daaru bi ci Dianok espace de jeune day nekk Ndakaaru àllarba ak alxemes aywa émission bi dañ ko divider hein waaw inshallah émission bi dañ ko divider waye mardi bi waaw mardi bi dañu am ay jang reey reey reey wala ci aliya docteur dafa am ay jang fofa hein ngenté la
4: ah ngenté
3: waaw docteur sambou day ngenté mardi fele ci touba aliya inshallah taala
4: bakkan kon kon kon wala ñep dal
3: waaw ñep tambalé commencer par le directeur seigne moutala
4: moutala waaw
3: ak l'ensemble
4: ok
3: ñu ngi leen di wo
4: da jeuf
3: ay mbokk ñu leen di jaji fa le numéro professeur sambou moy 77 630 45 73 serigne jay mo ne kon ci walu xarale gi ci kaddu gi abou soum yalla di leen def mbokk yi fan jamm
5: Benna FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm héliport Benna FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo tele bi jëm héliport